0: a los basureros a buscar mis peines para peinarme y cajas de cartón para tenderlas en el piso porque esa iba a ser mi cama.
1: Ouch.
0: Fue muy difícil la infancia que tuve, pero gracias a eso, bueno, no sé si agradecer, pero por esa razón ahora yo con mis hijos les doy todo, que no les falte nada, pero siempre y cuando ellos se sacrifiquen por lo que están consiguiendo o logrando. Así es de que yo pienso que hay que ayudar a los hijos, no en exceso.
2: Marcaron ante Turquía y que no arrancan, y que es una seña de identidad del técnico Popovich, que fue miembro de la selección de Australia, que disputó con ellos la Copa del Mundo de Alemania 2006 y que es un entrenador al que le gusta constantemente poner la mano sobre su equipo.
3: Nico Bravo está en el Lumenfield, en la casa de los Seattle Sounders, para esta Nico Cantor en la parte baja. Nico Bravo está en la producción hoy a través de Fútbol de Primera. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Jesús, acá estamos. Gracias por la confusión, es un honor. Confundido con Nico Bravo. Nos pasó desde nuestros primeros días de la juntada, tomando los mates en el escritorio de la televisión cuando empezamos a trabajar juntos, y ahora, bueno, está de este lado del equipo. Acá estamos, se va llenando el Lumen Field, mucho más USA que Australia. Hay un parche detrás del arco de fanáticos australianos que están muy confiados en su equipo. El underdog, el papel del no favorito, es lo que les encanta a los australianos. Ellos saben bien que eso es lo que tienen que hacer hoy, y Pochettino va en búsqueda de la victoria con un doble 9 arriba para desordenar Australia.
3: Estamos en Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
5: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Claro Wireless puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
6: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
5: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
6: Por suerte tengo Total Wireless.
5: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
7: Aquí, en Estados Unidos es donde todos celebramos como local, donde la Ford Bronco juega entre piedra, pantano y arena, porque allá afuera se vale jugar un poco sucio, donde no importan los colores, porque en la Ford Explorer hay espacio para que celebremos juntos en la cima de la montaña, y donde los hispanos manejamos más SUVs y camionetas Ford combinadas que cualquier otra marca. Ready, set, Ford. Con base en datos vía IODESA en Global Mobility para julio de 2025, incluidos los registros de compra hispanos para segmentos de camionetas, excluyendo el segmento mediano pesado según lo define Ford Motor.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be clean.
1: Qué lindo cuando se celebra en grande. Y en IHOP todos los días se puede. Con el $6 IHOP Value Menu, tienes pancakes con tocino y huevos, French toast con mantequilla y el nuevo BLT en la alineación. Todo por solo $6. Así se celebra el $6 IHOP Value Menu todos los días en IHOP. Disponible cada día por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. El horario puede variar, sin sustituciones. No válido con otros descuentos o promociones. Los precios pueden variar.
9: It's game day at Jim's house, and the spread is impressive.
10: Mike's already done some damage with the hot wings, and now he's dropping back and going deep for another slice of pizza.
9: I sure hope he brought the Pepto.
10: Mike knows the Pepto-Bismol provides fast 5-symptom relief from unexpected stomach upsets. He's no rookie.
9: The way he's throwing back those nachos, he's the GOAT.
11: Be ready for game day with Pepto-Bismol.
12: When you have nausea, heartburn, indigestion, upset stomach, diarrhea,
13: use as directed, keep out of reach of children.
14: Fútbol de Primera es la radio oficial de las selecciones de fútbol de los Estados Unidos.
15: Milicevic con la pelota, toca la banda izquierda para buscar a Jaden Jack. La pelota ahora para Milicevic, en la entrada del área le pega a Milicevic, la cruzó, balón adentro, golazo.
14: Desde todos los estadios estaremos en cada uno de los partidos amistosos y oficiales de las selecciones femeninas y masculinas rumbo a sus próximos compromisos oficiales.
16: Reina para Pulis y que esto termine en gol, vaya Cristian, usted solo vino mano para Balogón al borde del área, entra, sacó el remate, cruzó
14: la mano. Las selecciones de fútbol de los Estados Unidos juegan aquí en una